nse ga kene kwa na hectri obogu boro mo DJ Joman yana DJ Jovia uche na adadi mma kedu maka nwanyoma until ilia ni ke di igwe ga kene kwa nyoma Mac Davis onyoma jeje agada kosie no kwa negu ogodi ke no kwa yo obianu juwa ora uju wa nko no kwa negu onyoma joyi igwe kene kai kene ndi injinia haka na bara igwe na sapiensia radio ndi aji emonu injinia Peter Odogu injinia Obinna Kalesia injinia Victor nokwe yo injinia Chukwu Disokwa nifane me sapiensia radio ne nyeru mwobwe nyaka o aguro na gugi bajebe sapiensia ino nuna gupoba sapiensia o makandi sapiensia